0: li imate li to i pečali sigurno. Možeš da kažeš da tu ima topče, a možeš da kažeš da tu nema topče.
1: Neka
0: vidim. Ti videli gospodine, kada je topče to?